0: Här är Ekot klockan 11. I USA vill president Trump inte att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar långt ifrån varandra.
1: But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens, but I would say that I am not happy.
2: Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat.
1: They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is.
2: Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud.
1: One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal.
2: Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. På väg till helikoptern utanför Vita huset hotade dock Trump med nya attacker. Alternativen, sa han, är att antingen spränga skiten ur Iran och göra slut på dem för evigt, eller göra en deal. Något som han sa att han skulle föredra.
1: Do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
3: Do you want to go blast the hell out of them?
1: I'd prefer not.
2: Simon Isaksson, Austin.
0: Och efter Trumps nya tullhot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. I Sverige har det under dagen inträffat flera MC-olyckor runt om i landet. Två av dem fick dödlig utgång. I Trollhättan omkom en man i 20-årsåldern och i Härryda en man i 50-årsåldern. Dominik Fimonvill vid organisationen Sveriges motorcyklister uppmanar alla MC-förare att gå igenom sin motorcykel innan man ger sig ut på vägarna och framförallt kontrollera bromsarna. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen, skriver AFP. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Den svenska jazzmusikern och kompositören Jojje Wadenius är död. En av alla som sörjer hans bortgång är kollegan Monica Dominic.
4: Jojje har varit en klart lysande stjärna genom tiderna verkligen. Alltså, han förbluffade alla med sin teknik och sin musikalitet.
5: Monica Dominic spelade tillsammans med Jojje Wadenius i svenska bandet Solar Plexus. I Sverige var han också en del av Made in Sweden. Men har också haft framgångar på andra sidan Atlanten. Under 70-talet var han en del av den amerikanska gruppen Blood, Sweat and Tears och spelade också i husbandet för Saturday Night Live. Därtill var han en flitigt anlitad studiomusiker som medverkar på skivor av storheter som James Brown, Aretha Franklin och Luther Vandross. Och här hör vi hans låt Never Too Much som Wadenius spelar gitarr på. I Sverige är han också känd för musiken han skrev åt barn. 1969 kom barnskivan God dag, God dag med texter av Barbro Lindgren och han skrev också musiken till de animerade tv-serierna Farbrorn som inte ville vara stor och Kalles klätterträd, vars vignettlåt vi hör här.
6: Mitt i stan

Jojje Wadenius blev 80 år. Reporter här Emil Rönnlund. Så vädret imorgon får Götaland och östra Svealand ännu en solig dag med sommartemperaturer. Men det mulnar västerifrån och skurar väntas från nordvästra Götaland över västra Svealand och delar av södra Norrland. Norra Norrland får en del sol. 20-25 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot med Daniel Wockner.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: så är det nu Ekot.
1: USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, det uppger det amerikanska försvarsdepartementet. För närvarande finns cirka 36 000 amerikanska soldater i Tyskland. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. Trump sa tidigare i veckan att han skulle dra tillbaka soldater från Tyskland. En svensk man har gripits av israelisk militär efter att en konvoj med fartyg på väg mot Gaza stoppats. Aktivisterna ombord fördes till Kreta där de släpptes av. Men två personer är kvar i förvar hos israeliska myndigheter och UD bekräftar för Ekot att en av dem är en svensk man i 40-årsåldern.
2: UD skriver att man känner till att den svenska mannen, citat, hålls i förvar av Israel, slutcitat. Och den svenska ambassaden i Tel Aviv är i kontakt med israeliska myndigheter och UD står i kontakt med Israels ambassad i Stockholm för mer information. Och UD skriver att de fortsätter att följa utvecklingen noggrant. Ambassaden i Aten och Tel Aviv har förstärkts med 3 extra utsända för att stödja det konsulära arbetet. Organisationen bakom hjälpkonvojen säger att den gripna är en man som har svensk medborgarskap men är hemmahörande i ett annat EU-land. Israels utrikesdepartement pekar ut mannen som en ledare för en organisation de kopplar till Hamas. Och enligt flera internationella medier misstänks han för samröre med terrororganisation. Svenska UD har inte bekräftat vilka eventuella misstankar som Israel grundar sitt gripande på.
1: Rapporterade Emil Rönnlund. Polisen misstänker att ett mord begåtts på Ornö i Stockholms södra skärgård. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för att ha dödat en annan man i en villa, det rapporterar P4 Stockholm. Brottsplatsen är avspärrad och det pågår en kriminalteknisk undersökning. Ekot för midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
5: Klockan, den är 12:02, lördagen den 2 maj är här. Emil Håkansson hälsar dig varmt välkommen till en önskenatt med Sveriges Radio.

Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars här i Vaken som i natt enbart kommer fokusera på musiken. Vilken typ av musik ska vi spela då? Ja, det är det faktiskt du som bestämmer. Skicka in en låtönskan så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla den. Och i natt så fokuserar vi på värmen. Det har varit en alldeles strålande dag här i Stockholm. Det vet jag att det har varit på många andra ställen runt om i landet också. Så just därför så vill jag veta vilken låt du tänker på när du hör det här. Gör din egen tolkning. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till så där. Hör av dig genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och lämna en kommentar om vad du vill höra. Skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken. Det går också jättebra att ringa till oss. Då är numret 020-99-55-00. Och så efter det där lilla pipet så berättar du vilken låt du vill höra och varför. Först ut denna natt är Marcus Dahlberg som vill höra Click Clack Symphony av Ray. Fick i julklapp av min blivande att äntligen få se Ray live. En magisk kväll, en magisk låt som får en att känna styrka, kraft och gemenskap. Och det om något signalerar värme och hopp.

Där har vi den. Marcus Dahlbergs önskelåt, Click Clack Symphony Ray. Och Hans Zimmer är ju faktiskt med på den här också. Den filmkompositörs gigant. Jag läser här att han har gjort musik till över 150 filmer sedan 80-talet. Bland annat har han gjort musik till Lejonkungen, Gladiator, Inception, Dune. Ja, listan går att göra hur lång som helst. Vi rör oss vidare till nästa önskare. Han heter Jan och han skriver: hej på er i natten. En härlig sommarlåt. Det är Ulf Lundell med låten Om sommaren. Spela gärna den.

Så låter det när Ulf Lundell sjunger låten om sommaren. Och hör ni den där sommaren? Ja, den är ju inte långt borta nu. Den andra dagen i maj har vi gått in i. Ger det, ja, men en månad till ungefär. Sen får man väl verkligen säga att sommaren är här på riktigt. Och just det där med att det är den andra dagen i maj, det passar väldigt bra just nu när vi har kommit till Cornelias önskning. Hon vill nämligen höra låten som heter Den andra dagen i maj med Idde Schultz. Dels för att det är en bra låt, men också för att det är hennes födelsedag idag. Så Cornelia, stort, stort grattis på födelsedagen. Här kommer din önskelåt Den andra dagen i maj med Idde Schultz.

Då ska vi tillbaka till länsväg 841, gamla Enköpingsvägen. Där har man nu löst problemet med den här bron som hade fastnat i öppet läge. Så det går bra att köra över den lilla bron över Mälaren där i båda riktningar igen. Länsväg 841 alltså, gamla Enköpingsvägen mellan Stäket och Kungsängen ska sägas. Lilla bron över Mälaren där, den är nu farbar igen efter tidigare avstängning.

Ja, hej. Jag heter Björn Sandberg och skulle gärna vilja höra en glad kalypso om våren med Ola Andersson. Ha det gott och trevlig helg.

Olle Adolfsson, en glad kalypso om våren. Har du också en önskelåt på temat våren och värmen som ju äntligen är här? Ja, tveka inte att höra av dig då. Väljer du att höra av dig på Facebook, då är det Vaken med P3 och P4 som gäller. Väljer du mailalternativet, ja då är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Om du vill skicka ett sms, då är numret 72250. Glöm inte att inleda meddelandet med vaken så att det trillar ner på skärmen här framför mig. Eller så tar du och ringer och spelar in ett meddelande. Då är numret 020 99 55 00.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Fever Dream, Alex Warren. Dessförinnan var det ju Miss Li med Dansa med mig själv. Ja, det är lite det jag gör här i Studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Står och dansar med mig själv. Hoppas ni är många ute i landet som, ja, om än på distans, vill dansa lite med mig här i natt. Joakim skriver: rakt in i elden med Brandsta City Släckers. Det är en riktigt varm låt som jag lyssnar på mycket. Med vänliga hälsningar från Tierp i Uppland.

Rakt in i elden, Brandsta City släckers. Ja, en väldigt varm låt får man väl säga. Det var bra tänkt där, Joakim. Sara, hon ville lyssna på Barfotavisan med Mats Paulsson. Den känns passande nu när värmen har anlänt.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Jag är väldigt imponerad. Jag tycker det är häftigt hur man kan tolka det här ämnet på olika sätt. Det har vi fått bevis på här nu, de två föregående låtarna. Rakt in i elden. Eld, det är ju väldigt, väldigt varmt. Barfotavisan, man går ju ofta barfota när det är varmt ute. Nästa låt är väl också ett bevis på att man kan tolka det lite på sitt eget sätt. Och det gillar jag, det ska ni fortsätta göra. Det är Björn Englund. Han vill visserligen höra en låt som heter Fire.

0: Fire med skoter här i Vaken. Och just det där med skoter, det passar ju väldigt bra nu när Jonas Karlsson från Trafikredaktionen gör mig sällskap. Hej!
1: Hej, hej, hej!
0: Finns det några skotrar ute på vägarna?
1: Ja, det kan jag inte svara på om på alla Sveriges vägar om det finns någon skoter ute. Det blir svårt för mig att svara på.
0: Ja, jag förstår.
1: Men det jag däremot kan säga är att det är inga större störningar i alla fall på våra större vägar, alltså Europa och riksvägar just nu, vad jag vet. Men om ni vet någonting, om ni ser något, så kan ni höra av er till 020 999 444.

Så heter ju låten The Heat Is On, Glenn Frey. En låt som Rosmarie Nylander önskade eftersom att det var varmt idag och det verkar bli varmt imorgon också. Har du helt rätt i, Rosmarie? Karin, hon skriver, oj så många låtar som passar in på temat vår värme. Så ger hon lite förslag här. Vi träffades 1969, vet inte vilka vi är, men jag misstänker att det är någon slags

livskamrat kanske. Vi träffades 1969, då släpptes Suspicious Mind, Elvis Presley. Vi förlovade oss 1970, In the Summertime med Mungo Jerry. Och vårt bröllop, det var den 19 april 1971. Rose Garden med Lynn Anderson. Hoppas dessa låtar passar. Ja, men det gör de ju absolut. Tre mycket bra alternativ. Vilken ska man välja då? Jag tänker att vi drar i slumpgeneratorn och så ser vi var vi hamnar någonstans.

Rose Garden, Lynn Anderson blev det ju som vi valde här. En låt på tema värme i form av kärlek. Eftersom den här låten ju släpptes år 1971 då Rosemarie gifte sig den 19 april för att vara mer exakt. Och just det här att tolka värme som en typ av kärlek, det är ni många som har gjort ikväll. Väldigt fint att läsa. Marianne skriver: hejsan, i natt vill jag höra Ingen annan är som du med Nick Borgen. Jag är gift med världens bästa kar och snart firar vi pärlbröllop 30 år.

Ingen annan är som du, Nick Borgen. Och ja, det här temat värme i form av kärlek, det verkar verkligen ha tagit fäste här. Jag läser på vår Facebook-sida en Jonas som taggar sin vän Emma och skriver: ring in om ditt heta möte på motorhuven. Och så har Emma svarat: ja, vilken kärlekshistoria det blev. Jonas och Emma, det här är en kärlekshistoria som jag är väldigt nyfiken på. Fortsätt gärna höra av er. Det här skulle vara väldigt roligt om ni ville dela med resten. Eller om ni vill lämna där, jag vet inte. Men hör gärna av er, det hade varit intressant att veta. Lena, hon skriver att hon vill höra Love on the Brain med Rihanna. För den låten refererar till allt. Sommarvärme, en het förälskelse. Och det är verkligen en låt som bränner till för mig.

Om bara några minuter, ja, då ska ni få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen här på Sveriges Radio. Men fram tills dess ska vi få lyssna på Sanna Nielsen med låten Waste Your Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det kommer reaktioner på att president Trump hotar EU med höjda tullar på bilar och lastbilar.
3: Det här visar att USA är helt opålitligt. Vi måste ge tydligt och fast svar, skriver Bernt Lange, som är ordförande i handelsutskottet i Europaparlamentet på X. Och Lange anklagar i sin tur USA för att bryta mot avtalet, eftersom man infört höga tullar på hundratals europeiska stål- och aluminiumprodukter. Beskedet från Trump kommer också oväntat. För en vecka sedan hade EUs handelskommissionär Maros Šefčovič möte med Trump-administrationen i Washington, och då kom inga indikationer om nya amerikanska tullar. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Så Sverige, Oskarshamn var den varmaste stan i hela Europa under dagen. 28,6 grader uppmättes där. Lika varmt var det också i Andújar i södra Spanien. Enligt SMHI var också temperaturen i Oskarshamn under 1 maj den hittills högsta i hela Sverige under året. Men med värmen så kommer fästingarna, som i sin tur ökar risken för att husdjur smittas av sjukdomar som anaplasma och andra infektioner. Veterinären Åsa Wilson i Östersund berättar hur man märker om ett djur blivit sjukt.
4: De blir akut sjuka, de får hög feber, får liksom ont i kroppen, vill helst inte röra sig.
5: Men i många fall får djuren inga symptom av smittan.
4: De allra flesta djur som smittas får inga symptom alls. Det är liksom inte alla djur som blir sjuk för att de får den här infektionen då.
5: Om ditt djur visar symptom och du misstänker att det är anaplasma, säger veterinären att du ska göra så här.
4: Då åker man till veterinär och så ställer vi diagnosen, och då är det behandlingsbart. Då sätter vi in antibiotika, och de brukar svara väldigt snabbt på den medicinen. Så det är liksom ingen livshotande sjukdom så.
2: Reporter här är Klara Selin på P4 Jämtland. I Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Tacka för det, Daniel. Emil Håkansson heter jag som står kvar i Studio 27. Några timmar till, ja, tre om jag räknar helt rätt, innan min eminenta kollega Lisa Friberg kommer och tar den här natten i mål. Vaken heter programmet, Önskenatt heter konceptet och värmen är temat. Det kan vara sommarvärme, en het förälskelse eller kanske en låt som bara bränner till. Så där, har du en låt som du vill höra, ja, tveka inte på att höra av dig. På Facebook heter vi Vaken med P3 och P4. Väljer du att skicka mejl, då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250 om du inleder det meddelandet med Vaken, eller så tar du och ringer till 020 99 55 00.

Tears, Sabrina Carpenter här i Vaken. Jag läser i inkorgen, hej hej, vilket härligt väder vi har haft idag. Strålande sol och mycket värme. 27 grader, inte illa det. Då skulle jag gärna vilja lyssna till Då lyser en sol med Elisabeth Andreasson. Ha det gott i natten, hälsningar från Anders i Hultsfred.

Ja, hej. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Dorita Bäckman Eriksson. Temat var ju värme. Och jag vill hemskt gärna höra Sunny Girl med Hep Stars. Den hör man inte så ofta. Och den ger en värme och glädje. Hej då!

Hep Stars, Sunny Girl. Anna Maria skriver på vår Facebook-sida: det är ett perfekt tema denna natt då vi, jag och min sambo Hans Erik, är på väg mot värmen. Sitter i bilen på väg mot Arlanda och 07.00 lyfter vi med siktet inställt på Side i Turkiet. Vi skulle gärna vilja förgylla denna bilfärd med att få höra låten Genom eld och vatten med Sarek. Min sambo och jag har verkligen gått igenom både eld och vatten och håller trots allt fast vid varandra inne på 13:e året nu. Tack på förhand och kram till alla i natten.

Det är ju en låt som är omöjlig att inte sjunga med till genom eld och vatten, sa Rek. Marcus, han vill höra Black Car med Miriam Bryant, och så lägger han till hälsningen att sommarnätter, de är heta. Det har du rätt i, Marcus. Här har vi Black Car, Miriam Bryant.

Om du har en önskelåt på temat värme, tveka inte på att höra av dig. Jag är väldigt nyfiken på vad ni kan fundera ut där hemma framför radioapparaterna. Surfa in på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4 och lämna en kommentar där om vad du vill lyssna på. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Du kan också skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken. Eller så tar du och ringer och spelar in ett röstmeddelande. Då ringer du till 020 99 55 00.

Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Elena, hon skriver in till oss, hon vill höra Men at Work med låten Down Under. Det är en perfekt låt, önskar en fin natt till er och alla lyssnare. Det är bara för mig att instämma, Elena. Hoppas alla ni som lyssnar har en riktigt fin natt, oavsett om ni är, som den här titeln antyder, på jobbet eller om ni kanske precis har kommit hem från jobbet, om ni inte kan sova eller om ni helt enkelt bara vill ha lite sällskap i natten.

Hejsan, jag heter Britt-Marie Marklund. Jag ringer från Arjeplog. Och ni pratar om värme och man tänker på sommar och sånt där. Vi bor ju ganska långt upp i landet och vi har ju fortfarande kvar lite snö. Och idag så har det väl varit 10-12 grader. Men jag skulle gärna vilja höra Albatross med Fleetwood Mac. För då tänker jag på sommaren som ska komma snart. För den musiken älskar jag. Det är en riktig sommarlåt, lugn så här. Man tänker sig lite vågplask och sånt där. Man är på stranden och så där. Och så får jag önska en trevlig natt. Tack och hej.

Albatross, Fleetwood Mac är det som klingar ut här i bakgrunden. Marianne skriver, god kväll på dig programledare i natten. God kväll på dig också Marianne. Jag skulle vilja höra låten till mitt eget Blue Hawaii med Christer Sjögren. För då drömmer jag mig verkligen bort till solen och värmen med en god drink i ett snyggt glas med is och paraply i. Tackar dig så mycket på förhand om du spelar denna underbara låt för mig. Kram, kram från Barbro. Ja, då var det ju inte alls Marianne. Nu läste jag fel. Barbro ska det vara i Östavall, Medelpad.

Mattias hör av sig och skriver som följer: värme. Ja, det innebär ju sommartider. Men jag vill inte ha den gamla vanliga låten med Gyllene tider. Nej, lägg till ett hej på slutet. Och du har istället sommartider. Hej med Krunegård och Little Jinder.

Så heter låten, jag Sommartider. Hej, Marcus Krunegård och Little Jinder här i Vaken med Petro P4, där vi ju ägnar oss åt önskenatt med tema värme. Och nu har det blivit dags för Mariannes önskelåt. Jag gick ju händelserna lite i förväg där tidigare. Och Marianne, jag vågar lova att hon inte är vilken lyssnare som helst. Hon är en lyssnare som verkligen tänker till när det gäller det här ämnet. Henne kan man inte lura. Hon vill lyssna på Papaya Coconut med Kiki Danielsson, för där Papaya Coconut växer, där är det varmt.

Papaya Coconut, Kiki Danielsson här i Vaken. Nästa önskare är inte bara en lyssnare utan det är ett helt gäng, nämligen gänget i Falköping. De väljer att tolka nattens tema, alltså värme som värme i kärlek, och vill höra en låt som heter För att jag älskar dig. Det är väl ingen jättevälkänd låt, men översätter vi det här till italienska, ja då har vi ju helt plötsligt låten Sara Percetti Amo, alltså superhitten med Ricci och Poveri, ursäkta min italienska där. Lägg där till att det faktiskt ju är varmt i Italien, så har vi ju en perfekt kombination.

Hej, jag heter Lena och jag skulle så gärna vilja lyssna på årets alla års vårlåt äntligen med Marie Fredriksson. Tack, puss, kram, hej.

0: Nu har det blivit dags för sprillans ny musik här i Vaken. Det är Maria som vill höra låten Economy Plus som framförs av Kai. Och så lägger hon till att det här är en riktig banger som kommer höras mycket.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Jag blickar mot klockan här framför mig och ser att den börjar ticka upp mot ekonyheter så sakteliga. Fram tills dess så får vi njuta av Tonårsland, Bo Kaspers orkester.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA planerar att dra tillbaka runt 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns runt 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet kommer att ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa när det gäller kriget mot Iran. Efter ett misstänkt mord på Ornö i Stockholms södra skärgård har en man i 70-årsåldern gripits. Polisen säger till P3